0: say say me catch na ban say ye na ye to nuane no eh bodi e kwadu amango ankasa fruit ni e ma no omo wodro bi ti se ade ye kita mi
1: where
0: you suo omo di gusu se ya na abri ade e no wodi a na weyem eti kidney ni nyina no dodo na afri sa ne e ma no eti yesra ban baby asa enuro ni free ba no omo enuro ni san ko back baby omo kra baby omo hwehwe mu no omo ma san enuro ni nyina an ko back san se amwa ye enema bebere wo dwa so a san ne ma ne frefre mu bet amwa ye yesre se ye pe ya ho ode pa dia mumre dwom na mo mo sentare na mo sada amene nti dwom sa de mo ye investigation na mo hwehwe san ne ma no bi ye kan nyamu be hu ni nyina e pa mo chew ene toso biem mimi pese tankase na ye adwuma tete mre mu no ensan ye adwuma se tankase ba me fie no be samame oba me fichire no be samame oba dwom no be samame ye ochina bola mi fense ho ade achi a meda achi na fu a medo mi ntwa ma ban na e ba be do ama mi ni so be yira fa me eti me sre tankase no aban o ma ne samra na me ye adwuma na edwom no aban omuntu na momra na yaduane na yedi no dodo ano ya poison manu as
2: food and drug body kwa na omu ye omu
0: enye body
1: kasanka anka wom akutu wo ya friend is saying kwedu wom watamela wom fruit bia ye dia a wo pae mu di no ye di edro ni kusu 3 days panabre wo dia na wanya yare and wa wo kita wa dia wo she the normal na wo di ton no e wa ba ka choso wo dia na ni boy e di nti wa nto na okoto die edro wo mu no and the drug food and drug bought for almost sorry
3: sugar your card run about
1: na so that so that drug and drug almost sorry
0: o ba no yare
1: by now
3: your card run about
0: na so
4: brushi obri ton ka ji ya na nu ni nyira wo tre e eduro na omu di gusu wonim e bofre na to di ya na nu ni nyira yo kropacha ni nyira yo dro se to anya dro na otwi a na anya dro na din din din din din din din din din din din din makosa o to makosa 1.2 fridge me o di 2 fridge me kura e pro eduro ni nti and 3 days and 4 days na ni nyira pro o ti me di makosa o be na otwi mie no na otwi mie nsa enye hwe na so sese a enuo ni nti sanya mani nyina nti ye hu se de ye ye nti ye sra e pa cho aban onka cho food and drug board fo no so mo hwe do mo kra de ba no mo stop ni pa no na ni pe wo wo bebre be a ba wi ase no e ye sa de ne nya bibia e ye no a nti ye sra ya di sra de a ye di tu ye no enimu no nti ye sra
1: bibia na wo mri mi na ke ka wo na wo
3: No,
1: I'm not going to be able to do it.